0: 正常。
1: 我哪有那福气呀、啊？哎，不过话说回来了，认识你这个周老弟，这是我的福气哟、哦。哦，
0: 你能给我做大哥，这也是我的福气。
2: 谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁